0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tässä ohjelmasarjassa vuorottelemme yleensä vuoroin Uuden testamentin ja vuoroin Vanhan testamentin kirjoissa. Vielä tämän kerran pysymme Nahumin kirjassa, mutta poikkeuksellisesti emme sitten siirrykään Uuteen testamenttiin, vaan siirrymme Habakukin kirjaan. Mutta vielä tänään mietimme, miksi Teepan kaupungista puhutaan eri nimillä eri Raamatun käännöksissä ja mitä ihmisen omavoimaisuus saa aikaan. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Nahumin kirjan 3. luku, jakeet 8-19, eli kirja loppuun, otsikolla Iloitse voitosta.
1: Nahumin kirja on kokonaisuudessaan Herran tuomiota Assyrian pääkaupungille Ninivelle. Siihen teemaan liittyy myös kirjan viimeisen luvun jälkimmäinen puolisko. Se alkaa kuitenkin viittauksella Teebaan, jonka paikalla nykyään sijaitsee Luxorin 150 000 asukkaan kaupunki. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3:8. Oletko sinä mukaan parempi kuin Teeba, joka sijaitsi Niilin rannalla vesien ympäröimänä? Virta oli sen varustuksena, vesi sen muurina. Jos luet tämän jakeen vuoden 33 käännöksestä, huomaat, että siinä ei puhuta Teebasta, vaan Noammonista. Kysymys ei ole kuitenkaan virheestä, vaan vanhemmassa käännöksessä ainoastaan käytetään Teeban hebreankielistä nimeä, joka suomennettuna tarkoittaa Amonin kaupunkia. Auringonjumala Amon puolestaan oli Egyptin pääjumala, josta faaraoitten katsottiin polveutuneen. Egyptin pohjoisosissa samasta palvonnan kohteesta käytettiin nimitystä Raa, ja siksi Ylä- ja Ala-Egyptin yhdistyttyä saman faaraon johtoon Amonia kutsuttiin usein myös Amon Raaksi. Se, että Teebaa kutsuttiin hebrean kielellä Amonin kaupungiksi, johtui siitä, että se oli Ylä-Egyptin pääkaupunki ja että siellä oli valtakunnan merkittävin Amonille pystytetty temppeli. Nykyään Teebaa kutsutaan Luxoriksi. Vaikka menneen ajan loisto onkin aikaa sitten hävinnyt noilta alueilta, niin arkeologien esiin kaivamat temppeliraoniot auttavat vieläkin ymmärtämään jotakin siitä Teeban mahtavuudesta, johon Nahum kirjassaan viittaa. Kaupunki sijaitsi Nilin molemmilla rannoilla noin 530 kilometriä linnuntietä etelään nykyisestä Kairosta. Itärannalla sijaitsivat kuuluisat Karnakin ja Luxorin temppelit. Länsirannalla eli auringonlaskun puolella oli puolestaan kuninkaiden hautalaakso, johon merkittävimmät faaraot haudattiin. Sieltä löydettiin myös vuonna 1922 Tutankhamonin hauta. Tämä nuorena kuollut ja sinänsä varsin merkityksetön faarao on saavuttanut suurta kuuluisuutta vasta haudan löytymisen jälkeen, sillä sitä haudanryöstäjät eivät ole tyhjentäneet niin kuin muiden tuon alueen haudoille oli käynyt. Haudan satumaiset aarteet on nykyäänkin nähtävillä Kairossa egyptiläisessä museossa. Nykyäänkin nähtävillä oleviin Karnakin temppelin erikoisuuksiin kuuluvat muun muassa 134 pylvästä, jotka ovat kukin 23 metriä korkeita. Se onkin maailman suurin pylvästemppeli. Kun itse kuljin opastetulla kierroksella Luxorin ja Karnakin temppeleissä, sain kuulla sellaisenkin yksityiskohdan, että kukoistuksensa loppuvuosina runsaat 3000 vuotta sitten Amonin temppelin palveluksessa oli yli 82 000 henkeä. Kaikki heistä eivät tietenkään asuneet Teebassa, sillä temppelin omistukseen kuului myös kokonaisia kyliä asukkaineen sekä laivoja, jotka kaikki vaurastuttivat jo entisestäänkin rikasta temppeliä. Esimerkiksi pelkästään puutarhureita palkkalistoilla oli peräti 4000 henkeä. näitä valtavia lukuja ajatellessasi tuskin yllätyt, kun sanon, että Amonin temppelin ylipappi oli Egyptissä arvoltaan heti seuraava faaraon jälkeen. Koska Theba sijaitsi kaukana Niilin suistosta, sijoutui harvoin vihollisarmeijoiden uhkaamaksi. Lisäksi Niilin jokavuotiset tulvat hedelmöittivät Theban ympäristö niin, että siellä ei ollut pulaa ruoastakaan. Näin Niili turvasi sen elämisen. Kuitenkin sekin mahtava kaupunki, joka monessa suhteessa ylitti Niniven loiston, joutui aikanaan vihollisarmeijoiden valloittamaksi. Assyrian kuningas Esarhaddon ryösti kaupungin vuonna 672 ennen Kristuksen syntymää, ja vajat 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 663, tämän poika Assurbanipal teki samoin. Tosin senkin jälkeen Theba säilyi merkittävänä kaupunkina vielä 600 vuoden ajan, kunnes Rooma tuhosi kaupungin noin vuonna 30 ennen Kristuksen syntymää sen nostua kapinaan. Kun Nahum puhui Ninivelle Thebasta ja sen suuruudesta, hän tuskin olisi voinut löytää parempaa esimerkkiä siitä, kuinka loistavinkin kaupunki voidaan valloittaa. Theban valloitus oli ollut tuohon aikaan jokaiselle tuolla alueella asuneelle ihmiselle järkyttävä uutinen, ja siitä puhuttiin pitkään ja hartaasti. Ninive ei ollut Theban vertainen, mutta se tuntui pullistelevan itsevarmuutta. Sen häviöstä ei uskallettu edes uneksia. Ja nyt Nahum kuitenkin ilmoittaa sen Jumalan lupauksena. Me voimme vain aavistella sitä hämmästystä, jota näiden sanojen on täytynyt herättää kuulijoissa. Kun Nahum seuraavissa jakeissa vielä palauttaa kuulijoittensa mieleen Theban valloituksen vaiheita, hän tekee sen ajatellen Niniveä. Niin kuin egyptiläisten palvoman Amonin kaupungille kävi, niin kävisi myös assyrialaisten ylpeydelle. Luennekeen 9. Nubia ja Egypti antoivat kaupungille sen suunnattoman mahdin. Puut ja Libya olivat sen tukeena. Nubia, puut ja Libya sekä tietenkin Egypti olivat kaikki perinteisesti tukeneet ja vaurastuttaneet Thebaa, josta oli tullut myös suuri kaupankäynnin keskus. Sen vuoksi sillä oli liittolaisia eri puolilla. Nubia tarkoittaa lähinnä nykyisen Sudanin aluetta. Nykyäänkin Etelä-Egyptissä on nubialaisia kyliä, jonka asukkaat käyttävät keskinäisessä kommunikoinnussaan nubian kieltä, vaikka toki ymmärtävät myös alueen nykyistä valtakieltä arabiaa. Puut mainitaan ensimmäisen kerran Raamatussa jo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 10 ja jakeessa 6. Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. Putin kansa kuului siis haamilaisiin. Yleensä heidän asuma-alueenaan on pidetty nykyisen Etiopian kaakkoispuolista Somalin niemimaata. Theban kaupunki, mahtavan Egyptin silloinen pääkaupunki, ajatteli, ettei se ikinä sortuisi, koska molemmin puolin sen ympärillä oli pelkkää erämaata. Niilivirta suojeli sitä, ja sillä oli sekä etelässä että pohjoisessa liittolaisia. Miten siis kukaan voisi sitä valloittaa? Mutta assyrialaiset valloittivat sen. Samoin Assyriakin ajatteli omana aikanaan olevansa valloittamaton ja voittamaton. Kuinkahan moni muu kansa ja myös yksittäinen ihminen on sen jälkeen ajatellut jotakin vastaavaa itsestään? Kovin helppoa on panna turvamme ihmisiin, joista Raamattu hyvin terveellisellä tavalla sanoo seuraavaa psalmissa 103, sen jakeissa 15 ja 16. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon. Kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Hyvä on kuitenkin muistaa, mitä psalmissa sen jälkeen, eli seuraavassa jakeessa, kerrotaan. mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa. Ninive oli unohtanut Herran ja korvannut sen perusteettomalla luottamuksella omaan voimaansa. Siksi sen mahti murtuisi, niin kuin aikaisemmin oli käynyt Teeballe. Samalla tavalla myös me joudumme pohtimaan omaa elämäämme. Onko se rakennettu lujalle Kristuskalliolle vai lakastuvien ihmisten varaan? Jäi 10. Mutta sekin vietiin pois, sekin joutui vankeuteen. Sen lapset lyötiin murskaksi katujen kulmissa. Sen ylhäisistä heitettiin arpaa, sen päämiehet pantiin kahleisiin. Nahum kuvaa tässä meille sitä, millä tavalla Assyria oli kohdellut valloittamansa Teeban asukkaita. Samalla tavalla se oli tosin toiminut muissakin valloittamissaan kaupungeissa. Nahumin viestinä kuitenkin on, että nyt samaa saisivat kokea Assyrian pääkaupungin asukkaat. Meidän on jatkuvasti syytä pitää mielessämme se, mitä Paavali kirjoitti Galattalaiskirjeen luvussa 6, jakeissa 7 ja 8. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon. Mutta se, joka kylvää hengenpeltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Niniviläiset olivat saaneet Joonan saarnan vaikutuksesta itselleen uuden elämän, mutta he eivät lopultakaan pitäneet kiinni siitä, vaan alkoivat kylvää tuhon siementä, jonka hedelmää he joutuisivat nyt itse nauttimaan. Luennekeet 11 ja 12. Myös sinä juot vihan maljan, juovut ja järkesi sumenee. Myös sinä etsit turvapaikkaa, kun vihollisesi uhkaavat. Linoituksesi ovat kuin viikunapuut, joissa varhaisviikunat kypsyvät. Jos puuta ravistetaan, hedelmät putoavat sen suuhun, joka tahtoo syödä. Kun viikunapuun hedelmät ovat kypsät, ne todellakin putoavat, kun oksaa vähänkin ravistaa. Nahum sanoo Ninivelle, että sen puolustusjärjestelmät ovat samanlaisia. Kun vihollinen tulee, se pääsee vaivatta niitten lävitse. Jatkan jakeesta 13. Katso, sotaväkeesi on kuin lauma naisia. Maasi portit ovat selko selällään, avoinna vihollisillesi. Tuli on tuhonnut salpasi. Tuohon aikaan naisia ei koulutettu sotilaiksi. Siksi sotaväen vertaaminen naisiin kertoi Niniven puolustuskyvyn surkeudesta. Samasta asiasta kertoo myös puhe selko selällään olevista porteista. Varmaan huomasitkin jo, kuinka Nahum on siirtynyt laskemaan leikkiä Assyrian mahdista. Hän on ollut neuvonpidossa Herran kanssa ja kuullut, mikä on tuon pelätyn kansan kohtalo. Siksi hän voi jo etukäteen nauraa sen näennäiselle voimalle. Nahumin nauru Assyrialle pitää sisällään myös tärkeän hengellisen viestin. On sanottu, ettei paholainen inhoa mitään niin paljon kuin sitä, että hänelle nauretaan. Tämä on meidän kristittyjen syytä muistaa. Kristus on jo voittanut paholaisen kuoleman ja helvetin vallan. Niinpä kun olemme Kristuksessa, niillä mahdeilla ei ole mitään valtaa meihin. Siksi niille voi nauraa. Ne ovat kohdanneet voittajansa Kristuksessa, ja kun kristitty on tullut tämän voittajan omaksi, sen parempaa turvaa ei ole olemassa. Siksi siinä saa levätä. Jae 14. Ammenna itsellesi vettä piirityksen varalta, vahvista linnoituksiasi. Astu alas liejuun, polje saveja, tartu tiilimuottiin. Nahumin ironia jatkuu. Ninive voisi kyllä yrittää tehdä kaikkensa pitäkseen viholliset loitolla, mutta se kaikki olisi turhaa. Luinekeen 15. Silti tuli ahmi sinut ja miekka hävittää. Vaikka lisääntyisit kuin heinäsirkat, vaikka tulisit lukuisaksi kuin sirkkaparvet, miekka nielee sinut ahnehtien kuin heinäsirkan toukat. Riippumatta siitä, mitä ninimeläiset yrittäisivät tehdä, heidän kohtalonsa olisi sinetöity. Yhtä luottavaisesti saa myös kristitty iloita pelastuksestaan. Kun hän on Kristuksessa, mikään ei voi erottaa häntä Jumalan rakkaudesta. Edes kuolema ei siihen kykene, eivätkä henkivallat. Jotakin tästä kristityn asennoitumisesta kertoo eräs kertomus kuolevan ilosta. Luen siihen liittyen katkelman lapsien opastukseksi tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchthonin satuja ja vertauksia. Taas katselemme erästä vanhaa kirjaa. Siinä kerrotaan vanhasta isästä, joka makasi kuolinvuoteellaan. Tämän kuolevan vanhuksen pojat seisoivat itkien vuoteen vieressä. Silloin vanha isä avasi silmänsä ja nauroi 3 kertaa ääneen. Pojat hämmästyivät ja kysyivät, miksi isä nauraa, kun he itkivät. Tähän vastasi tuo kuoleva isä. Ensinnäkin nauran kuoleman pelollenne. Toiseksi valmistautumattomuudellenne kuolemaan. Ja 3. siksi, että te itkette ja surette sitä, että minä pääsen täältä työstä ja vaivasta ikuiseen lepoon, rauhaan ja autuuteen. Meidän kaikkien on kerran kuoltava. Se on Luojan laki ja määräys. Mutta meillä on kuitenkin Jumala, joka meitä auttaa, ja Herra, joka tekee kuolemankin elämäksi ja antaa meille kuoleman jälkeen iankaikkisen elämän. Näin siis lapsille tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchthonin satuja ja vertauksia. Tämä näkökulma meidänkin on syytä pitää jatkuvasti mielessämme, sillä me elämme nykyään ajassa, jossa tämä tärkeä näkökulma kristityn elämään on vaarassa unohtua. Lopultakin Kristus tuli maailmaan siksi, koska me ihmiset kuolemme. Lääkkeeksi sitä todellisuutta vastaan meille on annettu evankeliumin ihana sana, joka vakuuttaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, ei ikinä kuole. Jäi 16. Vaikka kauppiaitasi olisi enemmän kuin tähtiä taivaalla, he katoavat hetkessä niin kuin äsken kuoriutuneet heinäsirkat, jotka äkkiä ovat lentäneet tiehensä. Joka vuosi ninivilaisten bruttokansantuote nousi, sillä he olivat hyviä kauppiaita, mutta se kaikki oli päättymässä. He rakensivat elämänsä tyhjän päälle. Jäi 17. Sinun virkamiehesi ovat kuin heinäsirkat, sinun kirjurisi kuin sirkkaparvi, joka asettuu muurille kylmänä päivänä. Auringon noustessa parvi häviää, eikä kukaan tiedä, missä sirkat ovat. Siinä vaiheessa, kun Niniveä kohtaisi todellinen koetus, kaikki inhimilliset turvat hajoaisivat kuin heinäsirkkaparvi tuuleen. Kovin pettävä on ihmisten turva. Jatkan jakeesta 18. Sinun paimenesi ovat vaipuneet uneen, sinä Assyrian kuningas. Ylhäisesi nukkuvat, kansasi on hajallaan vuorilla, kukaan ei kokoa sitä. Edellä kerrottiin jo, että virkamiehet häviävät. Nyt sanotaan, että eivät suurimmatkaan johtajat ole yhtään sen parempia. Ihmiset, joiden neuvokkuuden varaan kansakunnan menestys oli laskettu, osoittautuvat tiukan paikan tulen kyvyttömiksi koota kansaansa. Se kertoo siitä, että lopultakaan kansa ei luottanut heihin. Edellä 3. luvun alussa Nahum olikin jo kertonut, että Ninive oli täynnä veritekoja ja petosta. Kun sillä tavoin oli eletty rauhan aikana, on turha toivoa yhtenäistä kansaa myöskään sodan tulleen. Kun luottamusta ei ole, kansa hajoaa. Kun Jumala on hylätty, on todellisuudessa hylätty myös elämisen perusta. Jumalan viimeisissä sanoissa Ninivelle on lopullisuuden tuntu voimakkaana läsnä. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 jakeen 19, joka on samalla myös Nahumin kirjan viimeinen jae. Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi. Niniven asukkaat olivat saaneet sisäisen vamman, joka ei parantuisi. Kaupunki siis tuhoutuisi. Kuitenkaan kukaan ei jäisi sitä kaipaamaan. Assyrialaiset olivat syyllistyneet pahuuteen kaikkialla, minne sen sotajoukot olivat saapuneet. Vääryydestä oli tullut Ninivelle elämäntapa. Juuri sitä Nahum tarkoitti parantumattomalla vammalla. Nahum kertoi kaikkien kansojen myös iloitsevan kuullessaan Niniven häviöstä. Riemuitsijoiden joukkoon liittyisi tietysti myös Juudan kansa, jota Nahum on tällä välittämällä viestillä erityisesti lohduttanut. Jumalan kansa kaipaa myös lohdutusta. Nahumin tuoma lohdutus on ollut siinä, että hän on auttanut kansansa näkemään, että Herra hallitsee mahtavimmaltakin tuntuvaa vihollista. Niin hyvä ystävä, olipa sinun elämäsi viholliset tai ahdistuksen aiheet kuinka suuria tahansa, tiedä, että hyvä Jumalamme on niitä voimallisempi. Pelkkä sana häneltä riittää muuttamaan suurimmankin ahdistuksen riemuhuudoksi. Jotakin sellaista kokivat myös Jeesuksen opetuslapset ja naiset tyhjentyneen haudan äärellä. Kaikkein voimakkaimmankin vihollisen ote oli osoittautunut vähäiseksi elämän ruhtinaan rinnalla. Niin hyvä ystävä, tiedätän, että hänellä, Jeesuksella Kristuksella, on tälläkin hetkellä kaikki valta, niin täällä maan päällä kuin taivaassakin. Ja muista, että hän on luvannut olla omiensa kanssa joka ainoana päivänä maailman loppuun saakka. Et ole siis yksin. Sinulla on mahtava puolustaja.
0: Kiitos Jukka Norvanto Nahumin kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla tosiaan pysymme vielä Vanhassa testamentissa ja siirrymme Habakukin kirjan johdantoon. Jeesus Kristus tuli lopultakin maailmaan siksi, että me ihmiset kuolemme ilman häntä. Lääkkeeksi sitä todellisuutta vastaan meille on annettu evankeliumin ihana sana, joka vaikuttaa sen, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, ei ikinä kuole. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan, kuinka luovasti lähetystyötä voi myös tehdä.
2: Hei sinulle Raamattu kannesta kanteen kuuntelija. Minun nimeni on Tanja Hirvilammi ja toimin medialähetyssanansaattajilla kotimaan toimintojen johtajana. Tänään haluan esitellä sinulle Pauluksen. Hän on oululainen, 7-vuotias, pian koulunsa aloittava. Hän tykkää pyöräilystä ja onkin kiinnostunut kaikesta, mikä liikenteessä kulkee. Pauluksen toiveena on, että kaikilla lapsilla olisi joku, jonka kanssa polkea päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin ja välillä ihan muuten vaan. Paulus tulee pyöräilevästä perheestä Oulusta. Viime kesänä Paulus polki 6-vuotiaana yli 400 kilometriä kesän aikana. Talvella syntyikin ajatus, voisiko polkemalla tehdä hyvää. Hyvän tekeminen on Paulukselle arjessa tuttua. Ja antoipa hän oman pieneksi jääneen polkupyöränsäkin eteenpäin. Paulus auttaa lähimmäisiä teoin. Tämän pohdinnan tuloksena syntyi Paulus polkee hyvää -kampanja. Sansan kohteena on Sri Lankassa tehtävä medialähetystyö lasten ja nuorten parissa. Ja OPCOn kautta voi tukea kristillistä koululaistyötä. Voit seurata Pauluksen polkupyöräretkiä Instagramissa Paulus polkee tai OPCOn sivuilta tai Sansan verkkosivuilta sekä somesta. Mutta haluan kertoa sinulle vähän tästä Sri Lankassa tehtävästä medialähetystyöstä. Sri Lanka on pisaran muotoinen saarivaltio Intian eteläpuolella. Yhteistyökumppanina Sansalla on siellä Theos Media Mission. Tämä järjestö on perustettu 2023, eli kyseessä on nuori järjestö. Ja sen näkynä on tavoittaa srilankkalaisia ja kertoa heille Jeesuksesta. Sansa tukee järjestön kautta 5–15-vuotiaille suunnattuja lastenohjelmasarjaa. Ohjelmaa tehdään audiona, videoina ja se sisältää kristillisen opetuksen lisäksi tiedettä, teknologiaa, ihmissuhteita ja ympäristökysymyksiä sisältäviä aiheita. Pyhäkoulumateriaalista on Sri Lankassa pulaa ja siksi monet seurakunnat ovat lähteneet innolla mukaan tähän hankkeeseen ja perustaneet jo yli 500 lasten klubia, joissa ohjelmia katsotaan ja kuunnellaan. Lasten klubit kokoontuvat usein ulkona ja kristittyjen perheiden lapset tuovat buddhalaisia ystäviä mukanaan. Tämän työn hyväksi Paulus siis polkee tänä kesänä. Tule mukaan seuraamaan ja kannustamaan Paulusta tämän kesän ajan. Haluan toivottaa Pauluksen pyöräretkille paljon siunausta ja varjelusta. Ja sinulle, Raamattu kannesta kanteen -kuuntelija, haluan toivottaa oikein siunattua ja virvoittavaa kesää. Ole siunattu.
0: Kiitos, Tanja. Tarvittaessa voit kerrota tietoja nettisivuiltamme sansa.fi/lahjoitus/Paulus. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen -ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Tämän ohjelman myötä siirryn kesälomille ja Elina Uusikylä jatkaa yksin kanssanne seuraavat 4 viikkoa. Haluan toivottaa sinulle oikein siunattuja Raamatun kuunteluhetkiä tänäkin kesänä. Palaan linjoille elokuun toisella viikolla. Jeesus kanssasi. Hei hei!